La huyao kolo kunda ya la tabeka lo chikete macho. Ashui taji, la huya te wuteo. Me chu si ve apiko te gai le, o ya pati te gai je ti cho viju. Apiko chi, o ya pati chi ta, ha ke na ke katu chi tu fuka mako. Tengi pe tengi ko ya si ya la tabeju. Ya chi ta wo ke ja me ja le, ya pati chi o me me e la siu. Ya pa chi e la si ko no ke ma te ga ja ga. Kemajagale, apikuchi halajapai bijuh.

La huyao kolo kunda ya la tabeka lo chikete macho. Ashui taji. La huya te wuteo. Me chu sibe apiko te gaile. O ya pati te gai je te chovishu. Apiko chi. O ya pati chita. Ha ke na ke katu chitu fuka mako. Tingi per tingi ko ya si ya la tabeju. Ya chi ta wo ke ja me ja le ya pa ti chi o me me e la xiu ya pa chi e la xi kho no ke ma te ga ja ga ke ma ja ga le a pi ku chi ha le ja pe wi xiu